た。かき大きい声、髪はあっせん。ガイナンと出ていった。かき大きい声、髪はあっせん。Ik zet nu aan staan, en ze papi ze aan. Nest op je zak, waar je weet me. En ik kan moet ze, mio ne kan moenes. Om ze eet we maka a a. Ik ga in aan tau, de eta. Kaki au ki koe, kami wa asin. E kai nan tau, e te ita. Kaki au ki koe, kami wa asin. Ki ksep ni wan skan, em se papi si an. Nisto pi e si sak, wa yo witi mi. Ε, νικά μου τσεκ, νιό νικά μονές.